0: تم كلاس تم كفافي
1: كيف يلا مين سنتو كنيوت فتي ميان رنتي في سكافا لالا نتي وانين بروفنس تليارا وانين كازو ابسيدا دي نين ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تاو تانتو كاراكارا بيبيون في manaoze mafinaritra mijery tele de tonga ianty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinaritra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarandalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: Nieritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany voatady vola inavaratra o amin'nymazao a tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars

0: تم کو فافی
1: نان زانا کان روانه لوا سمارت یہ فمانو تا ول نڈول تی چتک لے ول نان دی گلاوان سکے مانو تا ول جان نولو سو اٹن سیلارا نانا لے کتن نانا تول لے نانا لے گلا تی نیاند تینا نیاند یو می اتن دلا چا کتیو فاسے کے مانو کاس بوست ول نول تاس نیٹھ سر لے فاچا پاتینا گامن تکو نو تا وا فاتس میان ساس tene tiret fa tsidi votere yan sas fona vo tsadi matuny olona ny vela mandrosa le teo tsainjareo mihitsy nefa vovolavolana fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay mbohatra miatsa le sazy a za mantsy zao vany amboromelala zany de nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbô discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka mpiarina atetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafyloa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa mianatra le sazy tena nalakely